0: izvedemo s kabije. Darija, hođi.
1: Musiš je ubrat, Darija. Darija. Jedu vas coš? Jedu vas coš? Hođi. Hođi. Hođi. Hođi, Darija. Darija.